Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.

0: è così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo grupu.
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.